0: se jumi kosi ubi nya fa hudi wofie
1: ekwa
0: nya weni tumma me hadi e
1: mi mo bo
2: One and 1.5 FM.